0: אני למילה גר!
1: אני למילה גר!
0: אוי, שיסוס!
1: אומי גוד!
2: הוא פלט למטה.
1: הוא פלט למטה. הוא רפל על מילה גר! אומי גוד! It doesn't matter when situation או שכן גר היום! יפין נא! בדמודימו! ומה תאוצים הסיסוס! סנטו שאלנדין!
0: אוי, מי גוד!
1: ממלה, ממלה! שפת אלה וכסוקות הגאודימו! Sekabuela semele hape Jesu agale mele kai Oh my God Aringi sen Mobo tatabo lente Twale kibwa manzware Kasonta se Mohaute mani itin saji
0: Sonta se na mohaute nyi itin saji
1: Sonta se Hona na mohaute itin saji Mohaute opini sang Oh my God
0: Matuba utla menga masilaba Fuma to utla mol Ay Ay ay
1: Meilek ay
0: Jesus
1: Utomo profeta habu ta Arskabatsoa ke ka bontsha bona nthwena e qadile kai o re na e be wa se haka we thole o le kaga manyo fanya fo thole le kaga di nthontho ho etsa itse tsena ho setsa le so e ne bebele ya ka ba re o sale le bitleng wa nga o bodi o
2: fedile ka
1: yena o fedile ka yena ke mang o ga itilong ofo ke mang tsene la pala ha o le fedile ke mang tsa mo sebetsi o fedile ke mang a itseng you are nobody ke mang a itseng o ke ba hlola o sebetsa hape o tswa Jesu a ke mata fela mo le mo beilente ke se mo botata bo lente o man of God a ke ba ka mo botata bo lente ha o ka ntisa mo botata bo lente na ke le Jesu ke ka rarolla botata bo e re bebele ya ka oh my God ba re o sang hawanga ba ho fetile ka yena ne wa ka ntate wa ka ba itso fetile ka bana ba hao ha ba tsebe hore ntho ba ke fetile ha ba tsebe hore ke qalo oh my God ntho ba ke nga siona ba ho fetile ka yena le bana ba hae o mutimo tlo theula mo hao ka ra malapa bona bo suba tsatsila ka tseno ba go wanga o botile ha ba tsatsa mo beha ba tempisa ba pele